0: душенькіже, що се діє в телевіже, яке жади тобі платі, то вам жекнем ліде золоті. Піє се і газард грає, не йсме з лаціного краю. Прогри ми се не боїме, і гдіж на зі одхазіме. Інди їм шати з влечем, небо в пітлі тіло влечем. Бакхусти гле годи строї, радост не зна, кдо се бої.
1: Прозіт!
0: Піє пан а піє пані, вояк, клерик, кніже, маник. Піє дама, піє служка, піє он і його дружка. Піє ледок, піє битий, піє гладовий і ситий.